dimaksud dengan moderasi umat beragama? Moderasi umat beragama ialah komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap nilai budaya lokal. Penguatan moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas utama Kementerian Agama, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan.